0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

Dobrodošli u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama. Počinjemo.

0: I'm all yours. What is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zone putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Dobrodošli u novi Music Zone. I danas smo na pravim mestima. Na sceni, među legendama, na koncertima i naravno tamo gde se stvaraju novi hitovi. Celine Dion se vratila tamo gde joj je mesto, pred publikom. Dolly Parton dobija svoj mali muzički svet u Nešvilu. Mile Kekin stiže u Niš, a Deep Purple donosi Beogradu dozu rock'n'rolla koju nije pametno propustiti. A imamo i novu pesmu Magli i Albina, neosvojiva, koja već najavljuje ono što nas čeka na albumu Krive Drine. Sve to, ali još mnogo muzike, priča i razloga da pojačate ton u novom Music Zoomu. Dobrodošli!
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

Nastavljamo dalje sa našom emisijom Elektronsko raspoloženje ili Electronic Mood na talasima K4 radija. DJ Oliver Kolecki je izabran za najboljeg novog izvođača 2005. godine u anketi Groove magazina. Njegove numere postaju najprodavaniji tehno u 2008. godini. Oliver je 2009. godine nastavio priču o uspehu izdanjem njegovog albuma Groster Dmarchen, elektropop albuma na kojem se nalaze velika i domaća velika imena poput Mize Cat, Akel Bose i The Rake Team, Julie Halls, Pure i Fran, kao i mnogi drugi.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.